ne janumu da ene janumu da yada che janumu da o beso wish papa Father's Day akwenya da 0244 370058 ejanumu